šlišaje, Điđi Miđi, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: 7 sati i 24 minuta, dobro jutro za sve rano ranijevce, dobro jutro za sve vas koji ste uz jutarnji program, a sada nešto bez čega mnogima jutro jednostavno ne počinje, a to je...
1: No tea.
0: Da, to je kafa, svakako 1. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan kafe i zapravo kafa nama je mnogo više od napitka. To je ono, hajmo na jednu kafu, pa onda ta jedna kafa traje oko sat i pol.

0: marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
0: Jednostavno Eki. Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Evo, poslušali smo prijedloge, hajde da ponovim još jednom prije nego što krenu vaši pozivi za one koji su se možda nešto kasnije uključili. Broj 1 Nina Badrić, pjesma Live, broj 2 Emina Jahović, pjesma Lolo i broj 3 Lončarević i Loše su godine. Hajde, idemo odmah na pozive, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Eslam Aleksiju.
0: Dobro došli, Azra.
1: Bolje snašli. Lijep pozdrav vam, studiju reži, muzičkom uredniku, svim dobranim slušateljima, bozno gospođo Rife, Asimi, moje majdi, parku svima. I mi ćemo, moja mama i ja, pozdravlja također moja mama vas.
0: Hvala, studiju hvala.
1: Piju.
0: Hvala.
1: Mi ćemo za Dženna Lončarevića.
0: Trica. Trica znači dva
1: gasa.
0: Može, može, jeste, pišem. Trice. Hvala lijepa na pozivu. Ugodan ostatak dana. Pozdrav za vas, Azra, i vašu majku. Mi idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Halo, selam.
0: Aleikum, selam. Pa gdje ste vi, nema vas?
2: Evo, draga, evo, pa gdje ste ti, draga?
0: Evo, danas je Međunarodni dan starije osoba. Ili ovo naš dan?
2: Moj, tvoj nije moj.
0: Evo, dečki kažu, dečki moji ovdje kažu da je ovo i moj dan.
2: Ma kako nije moj to, kako ti moj?
0: Na neki način, da vam kažem, na neki način i jeste moj dan, ali dobro, hajde, nećemo to.
2: Pa dobro, nek bude kako vi kažete.
0: Dobro,
2: ja znam da jeste moj, pa ovo.
0: Neka, neka, neka smo mi živi i zdravi, a
2: sad
0: sve ostalo je manje važno, ta brojka, Bože moj.
2: Pozdrav vama, slušaj, ovo ti ima broj dva, može sad.
0: Može, može, pišem.
2: I čuvajte svoj dan.
0: Lijepa, idemo dalje. Jutro sa Nela, Trica, kaže Biba Ljubijankić, hvala Biba. Biba nam je poslala poruku, odnosno ostavila komentar. Zvoni, zvoni, zvoni i dalje zvoni. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, lijepo da velike kladuše za vas i za sve naše drage slušalce. Ovo je moj, ovo je moj dan.
0: Jeste dobro?
3: Jesam, hvala Allah.
0: To mi je drago čuti, osjetim u glasu tu neku dobru energiju i drago mi je, drago mi je da ste dobro, da nam budete dobro još dugo, dugo, dugo.
3: A, mi svi da budemo živi i zdravi.
0: E, slušam vas.
3: Ja ćemo za ovdje glasati za treći.
0: Trica, može. Tako je. Može. Šaljem pozdrave za vas i vašeg supruga. Opet kažem, drago mi je što sam vas čula. Svako dobro želim. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
4: Selam aleikum i dobro sladuše, brže bolje za Viteški grad Bužin.
0: Dobro došli.
4: Bolje vas našla, hajde, ali znaš, u nas je Bužin uvijek, mi smo širokogrudni, dobronamjerni, svašta
0: znam,
4: nešto.
0: Znam.
4: Svašta nešto. Ali ono što bi se reklo, kaže, nemoj previše puno ni falti, svađu svakom žiti Mohamilja.
0: E da, to ste dobro rekli, Boga mi ima. Ima u svakom žitu kukolja. Ali
4: nećemo mi na te gledati, imamo i oni pozitivni dobri koji su dobri kao i svagdje, tako. Znači, ja sam, što kaže Zlata, baš vesela. Ja selam i našu gospođu Zlatu, baš mi je drago da se javila, selam i majku Rujnicama, gore onu Arifu, sve majzrinu, Azrinu majko tu malom lubu, jesu sve majke i sve mlade, i sve srednje žene i onda mladice i sve onda ostale.
0: A koje su srednje?
4: A vas, pa recimo ovako koja, neće se me još prestavati u netamo.
0: Što dobro, sam ja sad, jesam li ja srednja, koja li sam?
4: Pa ne znam, Boga mi se ne laka, ne znam koliko imaš godina, imaš u blizu 50, ha?
0: Puno, puno, malo više.
4: Pa onda, ja sam starija, onda znači sam meni je tačno 59. Ali to mene briga nikome nego za ličnu kartu, jasno koja.
0: Tako je, u pravu ste.
4: Papire kod doktora.
0: Ja, to su samo brojke, ništa bitno.
4: Tako je, juče bila u klinici kod Mumljevicu radila, nalaze neke specijalne, samo došla kuć, pogledala papire, po tepću ošla. Nama se brže volje popila kao, dala se u pečurke. Joj, se nela crkla. Sve tri pečurkice. Narod već slika, ja luda, ja volim, ja imam, to je meni hobi, ja volim pečurke tražiti. Tako, hajde, o tom poslom, nećemo za kahvom pričati.
0: Sad ću dobiti kritiku zbog ovog razgovora.
4: Nemoj da se kritikuju, ja vas posebno studiju selavim, sve naše glasače.
0: Što smo rekli za koga? Trica, može, hvala. Ugodan ostatak dana, 8.47, nisam ja kriva. Kažu, skrati Sanela, treba pjesma, treba marketing, treba. Moram kratko još samo da bacim pogled na Facebook. Facebook. Jasna Pečić kaže jutro, prijedlog broj 3. Jutrica, Nela, tebi ekipi lijep dan od...

0: neće. Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Da si za minutu ustala, znaš,
1: joj mi.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kok 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodat informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Široki izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

Radio priča. Pametna braća. Tamo gdje ima puno siromašnih, bude i nešto malo bogatih ljudi. To dvoje obično ide jedno s drugim. Siromašnih je uvijek bilo puno više. Oni se počesto od svog siromaštva brane pričom. Zbog toga ima više priča o siromašnima negoli o bogatima. Evo još jedne takve priče. Ostalo upamćeno da su jednom u nekom vremenu bila tri siromašna brata. Nisu se imali čime dičiti ni hvaliti jer ništa nisu ni imali, izuzem puno pameti i jedne stare kobile. Život je počesto nemilosrdan pa okrene i obrne. Tako je braći za život pomogla ona jedna kobila, dok od svoje silne pameti nikakve bitne koristi nisu imali. Pomoću kobile bi zaradili ono što im je trebalo, a u siromaštvu je to obično jako malo. Onda je sasvim razumljivo da su braća bila tužna i razočarana kad im je jedne večeri ukradena kobila. Ostavili su je na livadi da se napase zelene trave, a ujutro je nisu našli. Tražili su i tražili, vikali, dozivali, obilazili, ali ništa. Na kraju umorni sjednu pored puta. Dugo su šutjeli, a onda jedan od njih reče: "Pošto smo pametni, hajde da pogađamo ko je mogao ukrasti konja." Prihvatiše igru samo da ne misle na svoju nesreću, prvo reče najstariji: "Čini mi se da je to uradio čovjek srednje visine." "Ako je srednje visoko, onda ima i žutu bradu," dodade srednji brat. Najmlađi brat zaključi: "Ako ima žutu bradu, onda je to musa." Sad su umjesto konja počeli tražiti musu. Hodali, hodali, raspitivali se, tražili od sela do sela, od puta do putića i ništa. Nigdje nisu uspjeli pronaći nekog ko se zove musa. Onda dođu u jedan veći grad, uđu u čaršiju i dok su tako tumarali bez cilja, čuju kako neki trgovac nekom dovikuje: "Musa, Musa, komšija, čuješ li? Hajde na kahvu." Braća stadoše i pogledaše s druge strane ulice odakle je dolazio taj što ga je trgovac zvao. Bio je srednje visine i imao žutu bradu. Najstariji brat šapnu onoj dvojici: "To mora da je on. Daleko se sakrio, ali smo ga ipak pronašli." Onda krenuše za njim, pa kad on zastade, i oni se ukipiše. Stanu pored njega, gledaju ga. Onda ga lijepo upitaše za zdravlje i pozdraviše se. Tek tad mu zatražiše nazad svoju kobilu, jer bez nje nigdje nisu prispjeli. Čovjek koji se zvao Musa se iznenadi. Reče da on živi u ovom gradu i da je imućni trgovac i da mu na pamet nije palo da uzima išta tuđe bez dozvole i pitanja, a kamoli nečije konja. Dođoše i komšije, poslušaše pa posvjedočile da Musa zaista govori istinu. Mladići nisu odustajali, tražili su kobilu i govorili da se oni bez nje ne vraćaju. Onaj Musa opet tvrdio da s tim nema nikakve veze. Tako oni odu trećem da presudi ko je u pravu, a ko nije. Odu kadi pa mu kažu o čemu se radi, te zatraže da presudi ko je u pravu. Kadija ih gleda i gladi bradu, te misli: "Odakle mama to da je Musa kradljivac?" Oni odgovoriše da im se čini da je on i niko drugi. Kad je opet šuti i gladi bradu, razmišlja. Gleda u braću, onda im reče: "Nije ovo tako jednostavan problem. Dođite vi kod mene na večeru, pa ćemo vidjeti šta ćemo." I oni prihvatiše. Bili gladni, a večera se ne odbija, a jedva su čekali da kadija odluči. Posjedaše u sobi, sluga im donese jelo, a najstariji brat reče: "Nikad nisam jeo ovako dobar hljeb. Pšenica je sigurno rasla u dubravi na groblju."

0: Bosanski Petrovac dobio novu policijsku stanicu. U Vrhpolju kod Sanskog mosta učenici promovišu prijateljstvo i empatiju.
1: Zamisao je evo da opremimo u školi jednu učionicu koja će pružiti priliku za jednako obrazovanje za sve učenike.
0: Danas je Međunarodni dan starih osoba, iskustvo koje nema cijenu.
2: On želi da se druži, on želi da radi, on želi da žive.
0: Monografija o bihaćkom naselju Žegar, povijest sačuvana od zaborava.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vreme, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bolu.

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svet na dlanu.